0: Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com.
1: Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There are 9 participants in this conference.
2: Shafia Nusenia, this is Edmi Kalano Aya Bramo, a way of honor. A new palm, a cobasso, open free and chance wa. Mokai, Senia, the dear cram, the mammy, the papa, and you know, a dinner shas, see, and he drew a bassa. The sound bomb pire almost so. Yami eti a kai mofrano a war emra me fans or mo any and chen. Tis a mribia bisya disembia tisino. Ya na mribia me kai se tienwa dani and nin cop ni nam fo nyayan. Ye nyameya domne as we a man omu yen chen ye is at ye man or ma. Omu free yen chenku skua. Won se send ye tibia nyame ebe kai omu na finso omu to me a di. Amen. Asemso. Amen. Pese. Eboa ewa hanu. Adi shashu mae. Amen.
3: Amen. Eta. Mohana. Pacho. Ubi amba amin. Chwaso.
4: Min chwaso kakro baya.
3: Iyo. Kasama.
4: Nami pese. Mi chrese. Nyempe nyufuwa chanyi nina. Uum. Mwa modia ben nina. Eno kwe. Ena. Ede kase. Ya na ahesi yenu efrintiti yenu. Eno na mebeyi, ena 3 days, na fripu ni midi nko mubi, na dan fubide ni ka. Mamu wama kama asamu na ya na uomono 3K, na msi 3K mse. Banti ye, ni papa ye, gana, yifuwe, mpenyumfuwe ibi, mwamu ni msa ankoro fuwe. Odia, nibeyi tatuwa, juma bebre ya no. So what this is billions, yes, of dollars, yes, see this cura. Oh, one fine yes, she, yes, what is he done? Yes, what it will fear, yes, what it will cook. What this is canoe a war, keke on a ma, swarm. And don't you know, yana, I shall see no sunny air there canoe. I dream, meaning, yeah, green cacrasa, yana, it's the ashes, see no, ticano. Wa mren wunyae obetoy senye besasa obetoy yapaja ne diwo hene uso tia himfie ho anasa wo kuro nim unnim nia eto unanen anasa wo papen unnim nia eto no an enunti ohi what do say onyankopon yi ni free ho edi wa ba sie so am no we nim nyina ono wa mre no wo hum ye no nyae ni nti no aya je ahantan so na wo hene die sabi o mpere die sa wato pon eye nsefe aden na wo kofa wo nyankopon akonkon die na sabi woni mprafo wo yirenu enu manu anti ne kuruwa bia ni kuru ni mu ne kuruwa bia ni cards bia ni eyi afunto ona se oh nani atra nani nton ahese no when hwanyansa no am free efie se da bi we de nyame akonkon de na de ya na me de nyame asipa wo ho ne se Daniel de biara da dayen ba anase bibi basa sa ne ni nkonyafo obi a ntumi nyede enkyra se ɛno kura mmumhu na mmumhu se nyame bi wɔ hɔ so hun onse Daniel anyame what is the meaning of anyame no no hold me seriously ka anyame anyame ne de se mo ka ye ka anyame a ejere se anyame foforo ti se sabu abosom ne ade ade na mmu ka se nyame Daniel nyame on onyankopon no se nyame emfe ne anyame ɛnse ni nyina akye no amokuru mu hofo no ehu sey no omu gina be bia omu gina kese omu de omu konya yifuo ani wonu mu nkonfo no a omu enko no kure no ena debi ara da omukọ won na se ansana omo akoda ni e ho no enukura mfa obu e ma nyankopon nukura kire se omu ni gidie e wo nyankopon genianu dia yesu en e ya adia e hu pank daniel ni mo manu so ni e de ka no friba ko e kopu mem se na wi e du mi no ho no e ye ensem bia e mu odu ese ye tiegu ya koma pono so a ebe boa ye ebe ye bibi bebre e firim na ye so ye de atete ye mofra no na me mo ye sa ona do munti amen
3: amen amen nja mo na se tania at the falling pain for akano te e sha ne e be sha sha unu se a ono bibi e ne ho a e ye ahote ma na ontimi nye de e handle ti okofa sa yi nyankopon akonkon die ba ya oba be numu no na na wonim se onyame bi ehwe no osoro e witness ne gamambo a obo na okofa onyame akonkon die na omu no mososo no omu kanfu omu anyam omu anyame nua ne homa ne nua omu ayede omo ade aye no eno na all comfort na se na na make say eto de bia ye hu nipa ye hwe ye mai omutusa na adu omukọ bebia bebia umpeso ombegu anuma se wona omugu anuma se ese aso mu hu nipa mu a sanity ye hwe na buka ye friend say besasha nipa eka no ho ahia ensa wona om ene no ma no ntin opeso ye bibi ma ne broso opesu ye bibi ma osi enipa pempem ahemfo pempem adefo pempem no yifaiti om enti opesu ye bibi ma om hu se ah ono na hinie no eso se o ma hinie nyina na die kenso ne se obeti ma kofa no nyankopon akonkon dia ababa no no nim se osoro awitness osoro ehwe no na yensu bibi ye bia no wose ye hu se ye Christopher we dey wo fie se wo baby e wo bia na ehun se o tru eye de ehwe ye ah wo ye de enti abra ne kokosam ba ya na ni agye na ensan soso unu ma ino soso no emma motivate ma wo ye ni awu mun peta wo baye wo bua ensan se wani nte no wo hu se sebio wadi nkwase asem na afia na hini o gusu a wonu mo di ensemhunu ana ohu se ensei bi abatwro ho na be ya wanwa se wotu wa na ohu se wotu efie na obi twro edan ho ensan kwa na uhu uhu bibia o hini ho popu yi a impo na simu ayikura esa ehojo yi na eye ade a eye de ehu yi nana no we fi se ni awo ye ye no ene de sense nso aso na ye de e ti abre no e san se bibi e be ye bi ye ye hun nso nso aso e wa asati so ansa na se ya ansa kire osoro de nso so ya kwa akobu aten e wo osoro na ye hwe eno ma na e koso nyina no na ye de betotu ya abra bo mu a e wo se ye hwe yi nyame bibi aya bompa ye chira su bia ye konkon nyame asori fie no ma bia ye konkon die nyame ake bia no ni fie toto nate e wosi ye hun se adie wei e ye nyame dia adie wei e ye nipa e dia se wonpo na woto ba ye mpa ya bompa ye chira su na ye nyame dia na ye hwe Daniel se die nyame e de ni ye na then ya oye nyina no se wo hima ehu na nka besa sansu nim se Daniel eye obi a na wo ye de wono ena ne nanan se ne papa empo eso da ya wanti asia wono ena wo kirase nanso esan se omo bu omo nyame no eche nyame no nti no e ba ya nkonya ifuo ne ho aka dia fuo no ofro mu se momra me kire masie na yesu ye nya ha ona hefa na yeko etote pia yen ya se bio ye kodi ye bone na o haoba ye nso a afi ni e frefie mun ko asofu ye ho mame mun ko de tini we mun ni e die ti e ye de e pimpim na nyame a wo de dan ye ye adwuma from Nebuchadnezzar breso be si besa sa breso no e ye enfie bebre e mu ena oda so ete ho a onyame eda so ensa ewo ne so yenso so da bi ewo bia no ewo si yi nyame edi kire ni si ye di nyame si ewo se ye ya ade nipa be hu se ye ye nyame nkrofo na apra wo so ehu no no se oka abususem na wo yesa no me ni nyina no ko se na ense bi wo ho onyame aretnete eno ma wo ye no impone na na Nebuchadnezzar no ma okofa ba ye no wanfa ne sanko na wo gidi onnim se ye kronkron nti odi ebegu ho na se ye ma no so se ye amomo ehu se ye kwa asolifia de wo ho bia ye kronkron a eye onyame ade ye abompa ye egusu a omu ye no ma be de omu pe bia omu tumika kopo pet no mu koba na de omu ye bi omu ye betie ka tro omu se asol na ye kono eno ma obehu bia eye nyame bia eye kronkron ti ni se ye ne basabasa emo fa no so de be show ma dream omu mu se ei asori a me kono de bi bi e wo ho bia eye nyame dia na ye kronkron na ehwe osu e kasai ema nipa ewo ho nyina pimpim nyina enwu te ei se nyemfe nyame enti agro se nyame bi wo ho a ne tumi ye de eso na ohwe ensa e chro na nye chro keke na e chro e ja e si ade e si na e chro ti nyame ma omuhu ne tumi ene ne ni onyam a eye ade a nyame ka se anyoye nyina no nya ade a ope eke de bia yesu ya prabom nyeye ye nyame yi nom enoma bebre kire ye a obo ye nkoko nso te de bia ne ye bu ye ne akusu akoko ntama o hawne beba no eho ena na ye hu nya ye ye de ye ye ese nyame se obehu ye mopo na wono aka sa aka ye hu na omu ebi bi omu hu ni omu nye na nkrofu ye ntumi ankyrase ye o hima anu no bai e no be kai se Daniel e ye obi a onana na onfani ndi agro ebi o bai o be di ahini nu mpo no wa hu wa organize Daniel se Daniel kura ye nipa e wo ho so Daniel no o aye se e sunsun no ne nam ho nanso o hima ne kai ye no o ikase u nana na ofa abrante yi ni ago nti munkon ko fre no oba aya fe no obo na ayi te uye we ya meye we uye we ya meye si ama na oni usa na hini enu kura fre ne nsa adanu ana juna eto de bi ye bi bi a onyame hunhun fre ye nso yinim se ye so onyame ye ko ye ye de ye ye nyina nanso enam se no me bi aya ya ya ka ye nti nti no ne nyame nse efri yeso ye nam hokwa ah tumi bia enkata ye hu na anase ye nam hokwa onyame ensa efri yeso ye se nyame so be hu ye mobo na ono ankata wa ye de wa kan ye hu ti ni se obi obi o de be kan hu na
4: aye me o ba ya
3: yo
4: ye menu ya ye mrenti eda mwenye na ase mwenye na unami unshira ye papa pa ene ye hunu di ato wahini besasa na ye nsudie na ye shine frimu unyami huye mbo unyami buwa dasene se yesu ya ma amefaya nkodia ni ye sanshiye mwa ye betu asuo itre ye nsi anu wasi dani eda ejata amine mu eno na ye be kai nti uhu fia na ososo waka na otume di bi aboa e she nya me boa ye ni a e fia da nti e de ga poku wo su di na chese ya dan che won sa na e china wo di ye ni nti ye babo mpa ye dapo ku won pa ye shira di se su wi ya na oba ya wo shira e
5: gocha pa ja ma e mon pa ye abitun fo ye da wa se ano pe ya wonam ofa so e di apre amaye ye so pa se mo ye mo bona pe se mo ya ti ye ntu mi pa nya juma se ne be ya ya no pa sori e ni ye bre e nya kwa ano pe ye da wa se na me e so kan pa se e mre ko I did say, Nene na fufo ni aye ka fo mo ko no se yesu yetu mi fa mo bi na ye di ejuma e betu di aye ejuma je wo nko no kan mo manin kan ho na fe en ka ka e be bi e wo bi a ye ni e ma ni e busu enji na e wo yesu je amen
4: amen we to for and that was the day in the home of wa e bi abi ye un sama na mo mo so bi amaye Ewade wodi e boye nkoko tempo bibia ye timu enya yenyi ye hu firu ewade enche atemu ebe bayen so papa ye so facha ye nda ni hu ye mobo no me bia ya to mu ntinta ye ntumi nyi ye hu firu no ewade nkuto na abetimi adiye anope ye de ekre ni pedi nyina ye shawunsa bibia le so wo hawo ni amani ya papa ye so ewade do fo ti ye na ti ye so ni Eya haoni amani yenye na anumaye na yedi aside ni kabiyame mwagini. Tene anopeye ni muase muu udiye wako muwesi. Nti yesiro seso ya nsane jie tata. Nafaye kuyo nyumasu yesiku wa hudwa ye kuyo nara mofrei. Trena yefa eradido fuo boya huba yifiru atrefu nsem. Eradi trena yefa basa hudwa kaa hudwa. Mene papa umuko nyumasu mpe yufu umu drive umu kaa. Ono ofa bus public transport nyinara. Ewade bo oma hubayi. Ewade jiye fri osefu nyuma osefu nchi ibiye antem. Onyame tuchana mwosi tuudye muu. Minyue ni madum nye ni penyine ni madum. Ensema yati yeso osebuwaye. Nyintu mensho mfebi nko kanchira afufo. Ewade dofo. Nome nyinaywe nkundiye dunasi ni kabia ama unyame. Tumfuwa otiasye. Udo otumia diye nyinaye. Mpina yaba wenimu. Yenye mama omuchro exams nsu nina ashe onsu. Omu omuchro GCSE, A-level, sahuduo, NSAT, EFSO. Nyanse nini ndiye nina efri usansi wakase. Teke ubi nyanse omu sawa sefuradu. Dema kwa uwe bie ni hum. Yes, so se wadu. Omu kotuna exams hoa. Yes, so se omu refinu ome nina mpua ma hum. Kukun kwa kaka wam. Ne wadu dofuo. Nka omu jimi nye. Ewa dido fuwa mu mpase nye fati vye nikabia mwadi. Udi otu miya diye nina ye ntini ya bawe ni mu. Yesro ne demu nginara. Mwabofo mu ya hunsa bensha. Ewa Jesus Christ di munti. Amen.
6: Amen. Amen. Ni nyame mahi eni ya huya huu mispo. Amen. Amen.